Estatusko taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantza barik Whatever You Want, 1969 urteko lana. 2003 Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziran kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain, Whatever You Want ezaguna, telebistako iragarki askotan be, erabili da sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020-ean egineban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan, salgai, Ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I Still Haven't Found What I'm Looking For kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987. urteko The Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle and Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzunetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Herri Irratia zuekin.
2: Dolly Partonen hasierako diskoetariko bat izan zan Jolen izenekoa. 1964 urtean kaleratu zan eta bertan aurkituko dozu When Someone Wants to Live kantua. Salmenten aldetik arrakasta handia izan eban diskoak. Hot Country Songs zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia. Rolling Stone aldizkariak be kantu onenen zerrendan sartuta dauka. Elvis Presleyk kanta onen bertsinoa egin gura izan eban, baina kontua da abestiaren eskubideen erdiagaz geratu gura izan ebala eta azkenean ba Dolly Partonek ezetze esan eutzon.

uneko unean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere, eta egia esan, ba, bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera, ba, barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzea, ez? Lehen kanalizatzen genuen bezalaxe, ba, horrengoan estilo honen markoan, ez? Eta nik uste dut joko asko ematen digula, musika elektronikoak, eta asko dagoela deskubritzeko eta egiteko, orain, ikorduan, ba, bueno, gauza politia eta aventura politia izaten bai.

Mila bederatzireun da larogeta bigarren urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, mila bederatzireun da larogeta bigarrenean single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galazo begin eben larogeta laugarrenean, Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini eutzolako, apartheid garaia zan ordukoa.

José María Cano kidatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. urtean kaleratu eben Entre el Cielo y el Suelo diskoan. Espainiar estaduan SSE, Europan, Ego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugaztiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa. Arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugaztik. 1981 urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Danadala, musika oro arre interesatzen jako labe argitu eban. Neguko arratsalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Lynyrd Skynyrd talde estatubatuarraren Simple Man abestia gogoratuko dugu. Euren lehenengo lanean argitaratu eben 1973. Kantu honen deskarga digitalak hasi ziranetik, Lynyrd Skynyrden hirugarren kanturik deskargatuena da honakoa, Sweet Home Alabama eta Free Bird izenekoen ostean. Ama batek semeari eskaintzen deutzon abestirik politenetarikoa askoren esanetan. Eta aipatu behar dugu Ameriketako estatu batuetan, hiletetan, gehien entzuten dan kantuetariko bat bebadala honakoa.

James Blunten Once Upon a Mine diskoko I Told You jarraian. Abeslari ingelesaren seigarren lana dugu honakoa, 2019 urte amaieran kaleratutakoa. 2020eko bagilean barriz, album honen luxuzko bertsinoa kaleratu zain, Time Suspend Edition izenagaz. Honetan, kanta barri bi sartu ebazan James Bluntek. Diskoa aurkezteko, Once Upon a Mine Tour eskaintzekoa da 2021ean.

Harry Styles kantari ingelesaren Treat People With Kindness kantua 2019 urteko Fine Line izeneko bere bigarren diskoan argitaratu zen. 2020-eko pandemiaren eraginez, diskoaren aurkezpena atzeratzen joan zen Styles eta honako kantua 2021 urtean aurkeztutakoa da. Sare sozialetan izandako akats bat dala eta kantuaren bideoa filtratu egin zen eta iragarritako dataren aurretik aurkeztu.

New York kanta ezaguna, izen berbera dauan, Martin Scorseseren filmearen soinu bandarako egine ban, John Kanderrek, Fred Ebbenen itzakaz, Liza Minnelli izan, pelikula hartako protagonistea, eta berak eskaini ban lehenengoz, 1967 urtean. Handik urte bira, Frank Sinatrak argitaratu eban, trilogi, Past, Present, Future lanean, eta ordutik beragaz lotzen da kantau. Minnelligaz batera be eskaini izan dau inoiz Sinatrak New York, New York. Oraingo honetan, Sinatraren 1983 urteko duets diskoan agertzen dan, bertzinoa da entzungo duguna. Sinatragaz batera, Tony Bennett kantari. Ameriketako Estatu Batuetako zinemagintzako 100 kantu onenen artean sartuta dago New York, New York.

George Brassensen kantuak asotutako diskoa kaleratu eban Anje Dualdek 2001 urtean, 14 kantuk osotu eben diskoa. Txiki txikia da kantu horretariko bat.

ABBA taldea gogoratuko dugu, Sueziako laukotearen Super Trooper diskora jo dugu, eta bertatik Lie All Your Love On Me izeneko kantua da entzungo duguna, 1980 urtekoa. Kritikari askorentzat, albun hartako kanturik onena zan. Diskoetxeak eta taldeak berak bitartean, etzeben aurreikusi kantuaren arrakasta, ABBA taldearen bilduma guztietan agertzen da Lie All Your Love On Me izeneko kanta hau.

0: Euskerea hobetzen tartea.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
2: Labairu Fundazioko kide eta euskaltzaina Adolfo Arejita euskere hobetzen tartean hementxe daukagu gure estudioetan gorbe. Adolfo, ondo etorria.
3: Eskerrik asko, Libe.
2: Gorbe, hainbat kontu, hainbat puntu daukagu zehazteko zugaz, eta lengo baten euskaldun batei entzundako esakera bategaz hasiko ara. Horrek dauko soro bizimodua. Soro bizimodua. Bizimodu soroa.
3: Zein hobeto esan gura dozu, ez da?
2: Bizimodu soroa.
3: Beti dago zeri heldu, Libe.
2: Bai.
3: Ari-ari tenk edo tiraka, si
2: eskero. Nik esango neke bigarrena.
3: Zuk esango neke bizimodu soroa, ez da?
2: Bai.
3: Ba, bietar esaten da, eta bietar esan leiteke. Da, eta, baina, mesua ez da bardina, berez. Eta gramatikia, berez, ez da? Zein da diferentzia? Ba, soro bizimodua dinogunean, izen bi alkartzen ditugu. Bata da, soroa, persona bat esate baterako, eta bestea da bizimodua. Da horren atzean zer dago, soro bizimoduaren atzean? Ba, soroen bizimodua, edo soroen moduko bizimodua. Eta, dinogunean, hori da bizimodu soroa. Ze esaten gagoz? Ba, izena, bizimodua, eta soroa hor, kasu horretan adjetiboa dana, alkartzen gagoz, ezta? Batek daroan bizimodu soroa edo bizimodu ba, eragina eta bizimodu iztakinik, alegrea edo dana dalako, ezta? Bueno, bietara, da bietira zaukera, zei jasoten da, ba, euskeraz berba asko dagoz, da beste hizkuntza askotan be, kategoria bikotxa daukienak, hau da, izen legez erabiltzen ditugu, eta gero adjetibo legez zehozen kualidade moduan be bai, ezta? Ba, kasurako, ba, kolore izen bat aitatzearen esango neuke, gorria, ezta? Gorria izan daiteke izena, gorria, eta izan daiteke adjetiboa. Zer dinogunean kolore gorria, ba, adjetibo bat daukagu, baina dinogunean gorri kolorea, da gorriaren kolorea, ezta? Edo, dinogunean aurpegian kolore baltzuzkina daukan mutiko bat, kolore baltzuzkina, ba, kolore da izena eta baltzuzkina da adjetiboa. Baina, baltzuzkin koloreko narrua daukala bat dinogu, ba, baltzuzkinaren kolorea da, eta baltzuzkinak aso horretan da, ba, persona bat edo lako zeo zarezta. Beste, bikoiztasun hau, daben izen oso normalak, berba oso normalak dira, eguraldi inguruan darabildu zen, ba, hotza eta beroa. Esaten dugu, egun beroa egin dau. Da, egun beroa, gagoz esaten izen adjetiboak. Baina, bero handia dago dinogunean, ze esaten gagoz? Ba, beroa, berotasuna, handia dala, hau da izena. Eguraldi hotza dagoela dinogunean, izen adjetiboak. Eta, negargarrizko hotza egin dauela dinogunean, ba, izena daukagu, ez da? Beste, adibide kurioso bat, ba, gizena, ez da? Gizena, guk, sartaldeko euskeran, ba, gizena da, giharrearen antonimoa, ez da? Giharrea eta gizena, ba, urdaileak daukasanak edo pernilak daukasanak izaten dira. Baina, Gipuzkoan entzuten endosunean, ba, ba, persona bat gizendu egin dala, edo gizena dala, ba, esaten gagoz, lodia dala, ez da? Gorra, da, gorra berbeak ez bezeia esaten da. Ba, persona hori gorra da. Edo persona hori gor dago. Hor gagoz, adjetiboa edo adverbio bat esaten. Baina, zuk gorra daukazu, etxatzu eserren zuten, gorra daukazu, hori da erderazko sordera. Hor, gor izena da, ezta. Alperra gazbe bardin. Esan daitugu, bizimodu alperra daroala batek, edo alper bizimodua daroala. Da, alper bizimodua zer da, ba, alperra hor persona bata, da alperraren bizimodua dala, ezta. Antzekoa izango litzateke, edo urrekoa baita be, tarratziskiagaz jasoten dana, ez da? Da gaur, edabideetan ez dago, ba, entzun baino, batzuetan entzungo duzu, ba, bizkaitar berbe hartzen badugu, ba, bizkaitarra, beste batzuetan esango duzu bizkaitar jentea, edo beste batera entzungo dutazu, jende bizkaitarra, bat ez be, kanpoko jenteak hitz egiten da, jende bizkaitarra, ez da? Bueno, ba, hortik luzejo daiteke, baina horrekin esan gura gotena da, ba, goiko puntu retorita, horretaroa soro bizimodua, horretaroa bizimodu soroa, ba, biak direla zuzenak gramatikaz, baina esanguraz diferentziak.
2: Hor, alperra esan dozunean, Adolfo, bai. Zuk inozentzun dozu, leposurize?
3: Ba, bai.
2: Bai, ez da.
3: Leposurie eta zuria bebai. Lepo zuria libe gutxiau entzun dut.
2: Bai.
3: Baina...
2: Hori lepo zuri jeda, alperra esateko.
3: Bai. Hori mundialdean edo lan,
2: bai,
3: ezta?
2: Bai. Lepo zuri jeda. Hori izango da, bueno, nien eure zera pentsedotena da, ba, soloan eta biarrentxe, apurbete azala ilundu etxen dala, ezta? Ta,
3: bueno, izaliteke bai, nik uste dut zuri itza hor irudia dala, ezta?
2: Irudia.
3: Nik neure izeko bat ilzan, Gernikan bizizana, baina mendatako alabia zan, tia Maria, izeko Maria, eta arek esaten eban, ez da urlia batek gaiti preguntetzen, hori beti zurize izen da biharrien, zuria izan da beharrean. Hau da, sekula ez dau sotzik algora mobidu. O sea, bueno, que zuria utzik be horretarako erabili izan.
2: Bueno, ba, azteko esaeria aipatuko du, asko guzti jatet, ontxe gainera, ba, beste batzuri pasetan egonaz esaera, hau, Adolfo,
3: gu tragauta gero be, astoak errotara bardin.
2: Ze esaera politxe.
3: Polita benetan be, ezta? Arantzazuko euskaldun, ba, euskera hobesale gure lagun Jon Etxebarria alkatek bideratu eust, baina mezu bategaz bideratu eustan, ezta? Eta mezua esan, ba, nik Labairuko zuzendaritza itxine bala, txanda pasaune bala, eta beste batzuk hartu ebela, ba, zuzendaritzako txanda hori, da, berak kontestu horretan esan gure eban. Ze esan gure eban? Ba, gu eskarala ordezkatu ezinak, inorrezkarela, ba, ordezkorik ez dugunak, ezta? Gure errefrautegian ibilinaz berba horren inguruan, eta asko, eta batez be, errotearen irudia da asko erabili izan dana, ezta? Aldaera diferenteekin, ezta? Batzuetan errotea aitatzen da, beste batzuetan uruna aitatzen da, beste batzuetan zorroa aitatzen da, eta baita be, astoa. Askuek dino zorroa eta errotea aitatzen dituen baten guilda gero be, zorroak errotarako, errotara eroateko, ezta? Bueno, beste bertsio batek dino, ba, astoa aitatzen dauenak, mokoroa dakar, astoak errotara joango dira guilda bere, eta gotzon garateren zerat, gauza bera. Zorroen aitamena edo sakuarena aitatzen da. Karo, zorro eta sakua ez dira guztiz bat, ze zorroa eitzen, deitzen zako beteta dagoen sakuari, ez da?
2: Da, saku utzik egoleike, ez da?
3: Bueno, zango, eroizu zorroak, ba, normalean anegakoak, edo gara dena dalakoak. Aldiz joaten dira zorroak errotara, aldiru esateko. Edo, hau, ez daite, Oñati edo Txantxiko inguru horretakoa dan guilda gero be, zorruak fuengo dira errotara, ez da. Eta Nafarro aldean, ba, sakua eta errotea guilda ere, sakuak errotara joango dituk, ez da. Oñarrian dagoen mezua, ba, lehen esan dudan moduan da, gu bizigaran belaunaldia baino askoz be luzaroago irauten dabela, ba, bizitzari, bizimoduari, bizibeharrari joako zan, ba, zereginak, ekintza jarduerak, ezta? Urrunago doa, zela, belaunaldia goitu, gainditu egiten dabela, ezta? Da, errotearena eta errotea eta artoa, garia, zorroa eta inguruen iraunkortasuna, horren azpian dago, ba, irudi hori, ezta? Eta uraren irudiaz be, antzeko beste errefrau zahar bat etorri zat burura. Bada euskeraz amalaugarren mende inguruan idatzi zagertzen dana, mila urte igarota ura bere bidean. En gaztelaniaz esaten dana, después de aguas mil, vuelve el agua su cubil. Baina bada errota eta gario kontuan esakera ia kalkatua. Mila urte igarota gari eioten errota, ze polita den, gari eioten errota. Oin errotak beste erabateko atira, Belenauko, ba, erreka kontratako errotak nik uste dut ja gitxi baino ez da gozala.
2: Gitxi baina, bueno, edo ze modutan ere, ba, hortxe geratzen gara, esa ero.
3: Bai, hori ze.
2: Bueno, datozenak...
3: Esakerak beti izpilutzen dau gure bizimodua zein izan dan, da hori da importantea.
2: Gu, tragauta, gero be, astoak erratara bardein. Bueno, ba, hortxe geratzen da hori. Asegurua iragarteko mezu bat aipatuko dugu jarraian, gure mezutegien aspalditxo irakurri genduana, danadalako enpresa bateke bialduta dau. Gure aseguruak ere, zure gertu. Ondo esan da dago, Adolfo, zure gertu hori?
3: Bai, ondo esan da dago. Baina ez dugu asko belarri esaten eta etxeko belarrirade gozo egiten gure, bintzat, sartaldeko iztunoi, etxeko urreko egiten, ez da? Claro, adverbioak dira leku edo espazio eremuan, ba, gertu edo ur kasurako batetik eta urrun eta urruti bestetik, ez da? Azken baten, ba, hemen horre doan izatea lez, ez da? Bueno, zure gertu haus hartu da, ez berbaz asko esaten dalako, ez bada, neure susmoa da erderaz, ba, sortu dala zerka de ti. Da orduen, ba, horren ordain gisa. Ba, bardin, zure urrun, esango bagendu lez, zein esaten zogun, normalean, uh-huh. Ba, lejos de ti esateko, ez da. Karo, erreferentziasko formak zeintzuk dira guretzako, ba, hemendik ur, hortik ur, edo hemendik gertu, edo hortik gertu izaleitik ez. Edo urrun erabilita, hemendik urrun, hortik urrun, edo handik urrun. Edo etxetik urrun, edo herritik ur izaleitik ez, ez da. Bueno, persona kontuan, karo, zure, zu persona aitatzen badugu, karo, orduen tik honek ez dauzko balio, sartu behar dugu gandik, ez da. Ba, orduen zein erabiliko genduke, ba, erabiltzen duguna da, gugandik urrun, edo ori. Zugandik ur,
2: zugandik ur,
3: edo gertu, edo amagandik urrun eta aitagandik ur kasurako, ez da? Zure ur eta gure ur, atzera dinot, ibilinaz, ondo lupaz begiratzen egonaz puntu hau, eta ohartu naz, benetan be, lekukotuta dagozela, gitxi asko, ez asko, baina zeo zertxu, gramatika zuzenak direla, baina gehien erabiltzen direnako lan genitiboz dira, ez aitez parau horren ur esate baterako, baina horren ur hain ur esateko. Ez egon hain urrun, ez egon horren urrun, edo beroa emoten deustazu. Hemen gertu, honen gertu, jarten bazara, hain ur pareten bazara, ez da? Bueno, ur, karo, adverbio ez eze, gero beste ba, gauza bateaz be, ba, ohartu behar gara. Ur, aprobat, markin aldetik garuntz erabiltzen da urre.
2: Urre.
3: Eta Eibarraldean da Gipuzkoa partean be, urre hori asko erabiltzen da, baina ez bakarrik adverbio modura, baita be, adjetibo modura, ez da? Guk esaten duguna, esaten baterako, guk lenguzu bat izan geinke urrunekoa, edo urrekoa esaten dugu, ba, hau urreko lenguzua dot, edo urreko senidea dot, edo urruneko senidea dot. Ba, esate baterako Eibarralde horretan da, lenguzu urra erabiltzen dabe, primo karnal esateko, edo ta ahaide urra, pariente proximo esateko, ez da? Bueno, holako adibide asko dagoz, ez da? Edo, ez dakit, gure klasiko baten testo bat ekarteko, ez dago santu izateko bitarteko urragorik noladan komunino ondo egina mogelek, ez da? Edo gerriko idazleak idazten ebana behinola, ez da? Zergatik, pekatu mortala egiteko kasino edo peligru gertu edo urrean jartzen diran, ez da? Bueno, urra, urragoa, urregia, urrena, horrek erabili izan ditugu, eta zuzen erabilia eta goz, baina guk proximo esateko urreko edo gehiago erabiltzen dugu, ezta. Da goikora bihurtuta ba atzera dinotzut. Ba, zure gertu edo gure gertu eta holako genek ez erabiltzen ditugu, da ur horregaz, ba, alkarren ur bai, edo bata bestearen ur eta holakoak bai, ezta. Uh-huh. Edo, Fray Bartoloren esaldi bategaz amaitzeko, zenbat gabaren urrago, hainbat esainago, nasaiago eta satarrago dantza bakotxa, dantzarien kontra egindako jarduna, Fray Bartolo.
2: Bueno, ba, irratiz alkarrizketaturiko baten ahoan entzundako berbea, igoka da, COVID-19 dela eta kasuen igoka da, kutsatuen igokada, hildakoen igokada, Adolfo?
3: Ba, igokada honek belarrira girrintza iusten, girrintza, girrintza esaten geuntzen guk, gurdiak, ba, aldasgoran, samatuta, kargatuta, joianean, horre, irrintzi soli bat ateraten ebanean, belarrira min egiten ebanean, ba, girrintza iusten, hori igokada entzun ebanean, ez da, gogor egin zaten. Ze, espanetan, euskara darabilgun ontzat, ez da berba ezaguna. Eta ez daukala ezetariko tradizio

0: falta, eta neure buruari esan dutzat, ez ete daukagu euskeraz geure errepertorioan hori adierazitako beste berbarik. Eta berehala etorri zatez burura alkarren atzean dozen erdi bat, ez da. Bueno, pandemiaren eraginez, kutsatuen edo ospitaleratu diran edo hildakoen zenbatekoak epe jakin baten ba, beti gore egin badau, ba, nik bat batean urteten deustana da, eta gero ikusi dut, holan on eginda testuetan, kasuen goraka da. Edo nahaztautakoen goraka da. Edo larrialdian dirauenen goraka da. Edo zoritxar larriagoa bada, hildakoen goraka da. Ez etegen duen goraka da berbeagaz nahiko, igoka da asmatzen ibili behar izan barik, ez da. Bueno, edo batean gora, bestean bera, egiten ba eban zenbateko horrek, ez etegen duen zilegezkoago esatea goraldi edo beraldia, edo batean gora egin dauela edo bestean bera egin dauela. Edo zelan be, kada atzizki agaz baliatzekotan, gorakada eta berakada ditugu hitz sustraituak, baina ez, igokada eta hainbat gutxiago jaitsikada, bueno, hori ez dut entzun, baina entzungo baneu azpadan, ba jakitu nipinten zaitut. Bueno, gero, zer atzizki dira igon eta jatxigaz edo bajatugaz normalean erabilten ditugunak kada espada? Ba, nire ustez, gehien erabilten duguna da igoera eta jaitsiera. Era atzizkiagaz. Baina kadarik inondik ez dugu sartzen. Edo gitxiago, ba, aldi osagaiagaz, igoaldia edo jaitsialdia izan dauela, ba, kasuen ba, oreka horrek, ezta? Eta hirugarren aukera bat, neutroa, da literaturan asko agiri estana, baina berbetan ikusten dut asko zabalago da bilena da, te atzizkiaz baliatzea, hau da, aditzizenak sortzeko erabiltzen ditugun dugun teori, ez da? Igotea eta bajatzea, kutsatuen igotea eta eriotzen jaistea. Nik uste dut, erabili daiteke, ez dinot, hori nagusitu behar da nik, ez da? Era eta beste batzuk, baina hori ere aukeran daukagu.
1: Bueno, eta amaitzeko hemen Bizkaia Irratian alkarrizketa baten erabilidan berba batek, ba, bueno, zerresana eta zalantzia sortu dago, ez da? Ahotz eruailea. Ahotz eruailea, bozeruailea, ahotz eruailea txarto zata dago. Ze eritxi daukazu, Adolfo?
0: Bueno, beti gagoz txarto onaren artean, ba, zeru inpernuen artean limboa dagoenez, bai. Ba, limboan itxiko dugu, ez da? Bueno, Iban Ruiz Etxabe, jaunak bialduriko mezu bata, ba, dino moduneiko zirikalari batez dinoaz, trauma bat dut, bozera maile ordez ahotz eruale erabili dute. Arren esaiozue, hau bizkaitarren kontu bat dela, eta zuzena bozera maile dela. Hori dino, mezu zorrotz gordin horrek, ezta? Bueno, Labairu Hiztegiak portavoz sarrerari honako ordainak emoten deutzoz. Bozero alea, bozera mailea, Bizkaira baturako. Berbaduna eta eleduna. Da, Euskaltzaindiaren hiztegian topau ditut, bozera mailea eta eleduna. Besterik ez. Bueno, guztion artean, aukera guztion artean, edabide eta administrazioan nagusitu dana, ba, bozeroaile da. Berez, frantsesezko porte-parole hitzaren kalko zehatza. Eta gaztelaniaz be, urreko portavoz edo italianoaren portavoce, dalakoaren hitzalkartuen, ba, ordaina. Karo, abotx eroale, abotx edo ahots berbea, karo, euskeraz barria da edo modernoa da esan daigun, hau da, hogei garren mendean, edo emeretzi garren mendearen akaburantza sartu eban, askuek edo bere ingurukoek sartu eben, ba, erderazko bosa, ba, mailegu hori bastartzeko, ez da?
1: Zeoritator bozetik, ez da? Bozero alde?
0: Bai, boz, baina boz bastartzeko eza eban askuek eta bultzatu eben ahotsa, ahoko bosa, ahoko hotsa.
1: Hori.
0: Orduen, boz horregaz bastartzeko. Eta hitz autonomo legez, ba gaur ahotsa, ahotsak hori normal da bil.
1: Bai, bai.
0: Hau da, hizkuntzan sartu da, hizkuntzan estitu da, esan daigun, txertatu da, eta bizi barritu da. Kontua da, hitz alkartu barri baterako ahots hori bultzatu, edo ja nagusituta dagoen boz hori. Nik

0: kasu honetan osea, ahots eroale edo ahots olako bat neuke bultzatuko. Gurago, kalkoa erabiltekotan itxiko neuke bos eroale edo bos ero bos era maile, ezta? Bueno, baina horregaz batera esan gure neukeli be, beste berbabiak be sinonimo lez erabilgarrentzat eta aintzat hartzekotzat ditu dala, ezta? Hain zuzen be, berbaduna edo eleduna esateak. Ze, alemanak eta inglesak ez da be portpagol edo portaboz eta holakorik erabiltzen. Zein erabiltzen da be? Ba, alemanak erabiltzen dau espreja. Hau da, esprejen hitz eginaren ba, sustantiboa. Eta inglesak be spokesman. Spokesman, ezta? Zak, hitz egilea edo horrelako zerbait. Orduan, segaitik ez, ba, erromantze hizkuntzen ba, bustanean jarraik ibili barik, segaitik ez, kasu honetan, garbiagoak eta gardenagoak diran iparraldekoen arrastuari jarraitu, ezta? Nik, desde luego, erruki barik edo ze esangotzu, nik, tripetako minik barik, tripal barik, erabiliko neukez, bildur barik, ba, zerak, eleduna iparraldeko kasuan gehiago edo euskera batuan, baina sartaldeko euskerarako berbaduna segitik ez.
1: Hori da. Bueno, abentzitxiko dugu erkoz, Adolfo, minutuak igerri inbarik joan jakuz gaurbe, eta urrengo astian kontu gehiago. Ondo ibili?
0: Ondo ibili.
1: Bai.
2: Euskerea hobetzen tartea.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzo.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Rock alternatiboa egiten dauan Irlandako Coda Line taldearen All I Want abestia entzungo dugu. 2013 urtean kaleratutako In a Perfect World lanetik atara dugun kantua honakoa. Irlandan bertan eta Britania Handian musika zerrendatan goren jarri izan esan daiteke laukotea munduan zehar ezagun egina ban abestia dala All I Want.

1947 urteko abestia hurrengoa, Larry Williamsen Bonnie Moroney. Garai hartan Williams etzegoan bere unerik onenean, drogen trafikoagaitik atxilotu be egin eben. Alan dabe, askok esaten dabe, bere ibilbideko kantu onenetarikoak sortu ebazala garai hartan. Orain entzungo dugun Bonnie Moroney kantuak behintzat arrakasta handia izan ebala esan daiteke. Musikari askok bertsio hau eginda be kantua, John Lennonek, Little Richardek edo The Hook beste batzuen artean.

Ocean Color Resin taldearen Better Day abestia 1987 urtean argitaratu zen. Marching Already izeneko albumean hirugarren singlea izan zen. Disko hau taldearen salduena dela esan behar. Lehenengo urtean 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ebesan. Britania Handian salmenten zerrendan lehenen jarri zen. Oasis taldekoak egozan euren aurretik postu horretan, Noel Gallagherrek zoriondu egine bazan esanaz, Britania Handiko bigarren bandarik onena zala, Ocean Color ezin, honek erantzun eutzen ohorea zala Beatles taldearen atzean eta Oasisen aurrean egotea.

Foo Fightersen amargarren diskoko No Son of Mine kantua entzungo dugu. Medicine at Midnight izeneko albuma 2021garrenekoa dugu taldearen 25. urte urrenagaz bat egiten dauan lana. 2020garren urteko pandemiaren eraginez taldearen asmoak etenda geratu ziren. Munduan zehar jirea eskaintzekotan egosan Foo Fightersekoak euren 25. urte urrena ospatzeko. Dave Grohlek dinoan moduan euren musikea zuzenean entzun daiteke, baina baita bakarka norberak nahi dauan tokian be. No Son of Mine kantuagaz urte barri ona opa eutzen Grohlek jarraitzaileei.

Neil Younek 1962 urtean sortu eban Goodbye Christians on the Shore izeneko kantua, jarraian entzungo duguna. Kontua da, handik 48 urtera argitaratu ebala, 2020 garrenean. Neil Young Archives 1962-1966 izeneko diskoan agertzen dira, musikariaren 12 kantuetariko bat da honakoa. Stray Gators bandakoak arituko dira beragaz batera, betidanik Jounen ondoan egondako bandea.

Back in Black AC/DC taldearen 7. estudioko albuma da, 1980. urtekoa. Brian Johnson abeslaria aritzen da lehenengoz eurekaz lan honetan, Bon Scotten heriotzaren ostean. Musikaren historian honakoa da, bigarren diskorik salduena Michael Jacksonen Thriller arrakastatzuaren ostean. Bon Scotten omenez egindako diskoa beba da Back in Black. Lan oneri izena emoten deutzon abestia da entzungo duguna Back in Black. Rolling Stone aldizkariak garai guztitako 500 kantu onenen zerrendan 187. jarri dau. Diskoa osoa barriz, hilaurretik entzun beharreko 1001 diskoen artean egindako zerrendan be sartuta dago.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donald O'Connorren ahotsez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1952 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban, Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziran kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donald O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan. Zailtasun fisikoan dia dauka abestionek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egine bazala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
2: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?